0: kubolira muzeyi kakumba nga bulijjo
1: owai ekiri eno DNA yakutedde omuliro
0: naye simanyi yategese bintu ebyo naye tebayinza kutegeka bintu nga first born taliiwo
1: sikutegedde
0: omwana yasookera ddala mu lujja yava mu ntumbu ez'omugenzi nga taliiwo
1: abaana baka fero nawe oli omukubbo
0: bwe yatandika okuzaala n'anzaala bizibu byansi eno bye bimfuuba naye nze first born era nzija
1: kati DNA kuyitako
0: yegwonkaya nyo oli wa kika simanyi mwagala kubba bintu bya kika bintu bya kitange
2: Muzeyi Kakumba wano ku Radio Dr. Swako Rokobo
3: Rokobo amaanyi kaba wanguzi